0: Morgun með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð Nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að verða að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbóðstofuna Smart og Erasport We will

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
1: Á þetta, stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætti
2: að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós, sko.
2: Þetta er
0: alveg
2: hrakkalegt.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: FM 7.
1: Smakka hann að drippra þér. Allt og fókn kvöld.

0: myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko, að vera að veikinast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá verður ég að spurja þetta hérna að menni var að skjóta hérna,
0: þú
2: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
3: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á þetta stóra deginum.
3: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi. Hætti
2: að segja þetta. Mjög sé ógisla kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alvöru hrós.
2: Þetta er
0: alls
2: fagalegt.
0: Mér
2: trú
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart

0: 7-10.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það. Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að rafíkinast. En veistu, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður en við förum í aðalgestin Luigi, þá er ég að spurja þetta hérna.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Bóli áfengislaus og Netto kynna 06 06 26. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
1: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
0: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
4: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
5: Are they people?
7: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við eini alheimurum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skó. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
10: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Þegar skart á skipta máli. Sign, sign.is.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: What did you steal?
5: Secrets.
1: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
4: Are they people?
1: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
6: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Rísa taxfree-dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Scary Movie, komin í bíó.
4: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
5: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára amma.

0: Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
2: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
0: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport 24. Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Komdu á IKEA-festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.

Þegar dagurinn 7. júni, það komið sumar fyrir mér. 1. júni fyrir mér svona fyrsti sumardagurinn. Það ekki þessi 20. apríl sem fyrsti sumardagurinn, það fyrsti júni. Þetta svona, nú ég farin að finna fyrir sumrunu almennilega. Og það gerum við sjálfsögðu allt í fallu samstarfi við Æslandi Gleisel. En Andri Björns heiti og verðum með til klukkan 4 í dag og við ætlum að hafa gaman í dag. Ég ætla að segja frá nokkur fréttum sem ég fann á netinu. Við ætlum að fara yfir afmælisbörnin og við ætlum að fara yfir hvaða dagur í dag og svona. En fyrst þá ætlum við að byrja á því sem ég spenntastu fyrir í heiminum og það eru bara ekki að flækita. Það eitt að gerast núna sem heitir þjóðatíð. Það byrja núna 31. júli og það var gefið út þjóðatíðalag sem að mínum vandi, alltof gott. Þetta svona alltof gott dæmi, fáránlega gott lag og það heitir flugeldar. Þetta sjálfsögðu herra og svo Birgitta Haukdal. Þannig að ef þú ert ekki búin að kaupa miða á þjóðatíð, farðin á dalurum.is, ég held að sé ekki 57-56 dagar í þetta.

Ef það er einhver maður sem ég kýrsa að kalla sko Íslandsvin þá er það tónlistamann Justin Bieber en það er náttúrulega sögulegt á Coachella þegar hann tók hana Billie Eilish með sér upp á svið og gerði hana One Less Lonely Girl og þetta var vist planað af bæði Justin Bieber og konan hans sem er hún Hailey Bieber þannig að maður verður að henda massive respect á Hailey Bieber af því að það vita að flestir að sko Billie Eilish búin að vera Belieber síðan hún var bara 12 ára þannig að þetta var svona risa draumur fyrir henni að fá að vera One Less Lonely Girl og ég skil það, ég myndi tjúlast yfir ég myndi svona af því að það ekkert grín að vera One Less Lonely Girl þetta Justin Bieber og saman hvað fólk segir, hann mun alltaf vera Justin Bieber alvöru kraft tónlistamaður

0: Þetta er eitt af þessum lögum sem að það í lagi að gráta við Þetta hrikalega fallegt lag, Gleymir ég með Bríet og KK En, staðan bara þannig að ég að gráta við þessu lagi í fallegu samstarfi með Icelandic Glacial Besta sótavatna á markanum, eins og voru að gera að fara til búð og kaupaði kassa Ég ekki að byggja mikið, gerðu það fyrir mig En, við ætlum að henda okkur í örsnögg skilabóð Svo snúi aftur með, jú, betri tónlist og smá fréttir En förum í það seinna í dag
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjörs og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk.
5: Takk fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
4: Hætt að segja þetta. Mjög varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós, sko.
4: Þetta alls.
2: Kakkalegt. Ég trú ekki að sé
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag Tróðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðunar og blómavals
8: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
9: It's oh so quiet.
10: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni ævintýri.
11: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
12: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
13: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
14: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is

Þetta lag var nú að mest mægnis bara fyrir litlu systur mína, hana Huldu Marju. En hún einmitt 8 ára á þessu ári og afmæli í ágúst og hún litla dúlla mín. Það bara þannig, litla systir mín, ég á stóra systir og ég á litla systir og stóra systir mín, hún svona, þú veist, þið viti bara hvernig stóra systir eru, krefjandi, leiðilegar, bestar í heimi, þetta svona fer eftir hvernig skapun í. En litla systir mín verður alltaf litla dúlla mín og ég verður örugglega svona þessi stóri bróðir sem pirrandi stóru bróðir, einhvern veginn. En... Litla dúla minn Hulda María að þetta lag bara fyrir þig En eitt sem hún kannast ekkert við Hún býr sérst út í Noregi Og þar horfaðu jú á Íslands sjónvarp alltaf En hún tengir ekkert Bara ekki neitt við Ice Guys Hún veit ekki eins og hverju þeir eru Þannig ég þarf að fræða hana aðeins

það er tvær stelpur sem ég hef deitað í gegnum tíðina. Ég spyr alltaf sömu spurninguna eftir svona ástafrí, þetta fer aldrei lengra þeirra því að eftir svona hálfdeit þá spyr ég alltaf spurninga, elskarum eða ekki? Ég svona krefjandi, ég svona eins og ratatúi. Ha, nei, ekki það, ég bara ljúga, ég myndi aldrei gera það eftir hálfdeit en næsta lag heitir nefnilega Love Me Not, elskarum ekki. Þannig að ég svona, það væri gaman að þetta hendi bara að prófa að gera það fyrst deitu, elskarum ekki, please ekki elska mig. Please ekki elska mig. En þetta að sjálfsögðu hún Raven Lenae með Love Me Not sem eitt heitasta lag í heimi í dag.

stór kemur fram í dalnum á laugardeginum. Jú, þannig að ef þú ert eftir að næla þér miðan á dalurinn.is þá mæl ég með þú stökkur inn á dalurinn.is Það ekki nema 55 dagar í þetta þannig að vertu fljótt að þessu af því að þetta tíminn Þetta helgin, þetta besta helgi ársins og ég vona að fá mínar heimildir sem með það Það verði besta veður allra tíma í sögu þjóðatíðar Þannig að ég myndi búast við því Takk þú að sjálfsögur regnfjöldi maður En þú þarf best megnis bara stuttarmaból og í stutt buxur fyrir daginn Og svo buxur og peysu fyrir kvöldið Þannig að þetta allavega sem að mínir vinnir segja Það mínar heimildir fyrir gjöðu, það bara stað

0: Og það merkilegu dagur dag af því að það alþjóðlegi dagurinn að mörgu en við sem að fara yfir það til dæmis og eftir Svo ætlum við líka að fara yfir hverju afmæli Við ætlum að fara yfir fréttir dagsinn sem eru alltaf að vera skrýknar og skrýknar Ég veit ekki eftir það En allt gerum við þetta sjálfsvíð í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial En ánum við höldum áfram þá ætlum við að fá að heyra Örsnok Skilaboð Og svo komum við aftur með betri tónlist, betri fréttir og skemmtilegri mannesku Ég sést bara í augun og gír, það bara þannig
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Á föstudags og laugardagskvöldum

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
1: X-Peng opið í dag frá klukkan 12 til 4 komdu og reynslöktu X-Peng
2: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
3: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals Fögnum nýju sumarblaði og geggjöðum sumartilboðum Grillum pilsur land allt á laugardag Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum með ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira Sjá dagskrá á húsa.is Húsasmiðun á Blómavals
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Serrano

og Mark Ronson með Valerie Því litla lagi Og við skulum hafa það á hreinu að ég í góðum fílingi dag Af hverju það helgi Það gaman að lífinu Og það svolítið það sem skiptir máli Og í dag þá ætlum við til dæmis að fara yfir hvað dagur í dag Svona National Day Og í dag til dæmis alþjóðlegi tartandagurinn En það svona eiginlega það eina sem að þessi dagur Það þessi alþjóðlegi tartandagur Og sko, ég veit ekki með þig En ef við förum bara í grunninn Þá þetta líka alþjóðlegi leiktur úti dagurinn Þannig að fara út og leiktur Þegar fyrsti lögudagur allra mánada Alþjóðlegi búbludagurinn þannig að fáðu kampæn Eða freyðvín, gerðu það núna Alþjóðlegi fjallgöngudagurinn Þannig að farið í fjallgöngu, gerðu það Alþjóðlegi jójódagurinn Heyrðu, það litli jójódagurinn í dag Ég, langt sérni ég notaði jójó Alþjóðlegi glerunglandagurinn Þannig til hamingi ef þú eru með gleru Og alþjóðlegi Black Bear Day Þannig svartbjörn dagurinn Ég mæli með því að ef þú átt svartbjörn Að gefa honum nóa nammi Af því að þetta dagurinn hans í dag Ef þú ert átt gleru Þá þetta dagur þinn Átt jójó Þá komin tími til þess að fagna Og ef þú ætlar að fagna Af hverju ekki að fá þér alþjóðlegt Freyðvín, af því að jú Þetta dagurinn

af þessum TikTokurum sem orðnir söngvarar í dag þá verð ég að segja, ég held að Alex Warren sé með þeim betri Það hann, það allir svo reyði, það margir fleiri En þau tvö rosalega búin að rísa á síðasta árinu og sérstaklega Alex Warren náttúrulega orðinir í lagi hans kveikt á öllu Kveikti á öllu En síðan eru tónlistamenn sem að engin næra að narta í hælana á Og þetta einn af þeim, þetta að sjálfsögðu Bruno Mars með 24 Karat Magic Það nær engin að narta í hælana á Bruno Mars Það bara stað Hann í sérflokki Svona hann, The Weeknd og ég verð að setja Drake þarna Drake bara það góður En ég held að þú veitir nákvæmlega hvað að þetta er Þetta er þetta lag til þess að deilast við Og þú heyrað hérna Players, Emmett

0: Það er í fallegu samstarfið Icelandic Glacial sem ég fæði sitja hennar með þér í dag til klukkan fjögur og við sitjum hennar eins og ég sagði, í fallegu samstarfið Icelandic Glacial ég að sippa á innum með Tarokk og Blood Orange sem mitt langu uppáhaldsbragð ég verð bara að segja, það allt og gott bara á því og ef að þið vantar eitthvað til að drekka með kvöldbáknum í kvöld og stekkur út í búð og færðir ein ískaldan Icelandic Glacial taktu bara kassan, það auðveldara þá þarf að fara færi ferðir í viku en reyndar ég fer svona þrjár í viku að kaupa nýjan kassa, það bara staðan en við ætlum að fá örsnögg skilaboð svo heldum við áfram að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4 komdu og reynslöktu X-Peng
6: Bóli Léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júli Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuð ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is Bóli Léttöl
7: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
8: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart, bjartar í dag en í gær, bjart síni, hún góð, hún lotto, leikurinn okkar.
9: Scary movie, komin í bíó.
10: He stabbed her!
11: My pronouns are they them.
10: He stabbed them!
12: Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum og þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
13: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
14: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
16: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á

Anyone But You myndin er þar sem að vakti þetta lag svolítið aftur til lífsins og veistu, sem betur fer Sú mynd, það samt ótrúlega góð mynd ef þú ekki síðana þá mæli ég með því að þú farir og kíkir á hana inn á, hún inn á Netflix Anyone But You, frábær mynd svo ég segi sjálfur frá það na, svona romcom, já, romantic comedy og ég náttúrulega rosalegu romcom maður ég dýrka svona romcoms og Adam Sandler til dæmis kóngurinn þeim þannig að ef þú ert ekki búin að segja Anyone But You eða bara einhverja romcom upp á síkastu, horfðu Af því að ég elska, þetta svona mitt guilty pleasure, setjast upp í rúm á kvöldin og kveikja henni romcom Það ekkert að því, og ef þú ert sammála mér, hentu í like á nýjasta Instagram póstum minn sem reyndar, ég heldur nokkra vegna gamall, en gerðu það, please Það frábært, og ég elska Þannig að, eins og ég segi, plata ársins verður erfitt val, af því að Þormóður, hann gaf út plötu og þetta lagur á henni

Þetta var sumarlag ársins í fyrra heldur svona mest megnis allstar í heiminum Þetta sjálfsögðu No Broke Boys með Disco Lines og Tinashe og ef þú þekkir ekki lagið, hvað ertu búin að vera? Hvern þekkiru og hvern þekkiru ekki? En ég veit þú þekkir Destiny's Child eða allavega svona aðall úr því þar hún býja vansæg En Destiny's Child fyrsta hljómsveitin sem hún var partur af og ég held eina hljómsveitin sem hún var partur af En hún var ákveð síðan að vera solo og það alveg hægt að segja að það hafi svona virkað fyrir hana En þetta svona þeirra vinsælasta lag Þetta er sem að neym

0: Klara Einars að koma hrikalega sterkt inn með komin heim eftir hana sjálfa frábært lag, sín hvað hún góð að syngja en það sjálfsög í fallu samstarfið Icelandic Glacial sem þú ert að fá að heyra þetta lag og að fá að heyri mér allar helgar frá 12 til 4 Andri Björs heiti ég og sit helgar vaktinnar en við þum fá að heyra örsnokk skilaboð svo höldum við áfram inn í síðustu 2 klukkutíma dagsins, það bara staðan
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: It's oh so quiet
3: Kringlukast Nýjar vörur á 20-60% afslætti Kringlan inni ævintýri
4: Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótilettan.is
8: Við erum opið í dag, laugardag frá 9 til 22.00 Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverinni
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
10: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
11: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð, Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó.

Ég veit ekki hvort að þú sért búin að hlusta síðustu helgar En ég búin að vera að segja frá því að ég að fara tónleika núna mánudaginn í Amsterdam Og þessum ætli ég til heiðurs þess að ég sé að fara á tónleika Þá því að spila lag sem verður tekið á tónleikunum Þetta smá controversial, ég að fara á Kanye West tónleika En lagið hins á gott og ég held þú þekki lagið, þetta Kanye West og Rihanna Þannig að þetta getur ekki klikkað

þá hlustar að Desire með Calvin Harris enda litla lagið og sko staðan í dag bara svolítið þannig að við erum svolítið að fara bara í litlu lögin sko en ég menna sjálfsögðu segja þær á eftir að hver á ammali í dag og svona en ég ætla að minna það að það ekki nema 55 dagar í þjóðutíð þannig að vertu ekki vera sein ekki vera sein eða seint að kaupa miða á þjóðutíð inn á dalurinn.is áður en að fara að klárast helgapassanir og ekki vera þessi típa sem mæti sinni dalinn þarf að kaupa hvern dag fyrir sig það er bara rugl keftu helgapassa

Ég var alltaf sagt það með lífstil eftir Flóna og Birni Þetta er lag sem að gera maður nettar en maður Og það eru mörg þannig Það eru flest þannig með mig Ég bara þarf að vera nettar en ég í flest öllu Þannig að öll lög sem að gera það eru svona vini mínir Ég segi alltaf með lög sem að hjálpa mér Það eru vini mínir Og það er svolítið staðan sko En Þetta er líka maður sem kann að gera lög sem að hitta Þetta er Somber, uppáhaldslæmitt með honum með heitir Homewrecker og spilaði ég það hér áðan En þetta er hins vegar eitt af hans vinsælustu Þetta er 12 to 12 af hans fyrstu svona vinsælu plötu

0: Þú finnum í miðjunni í bóði Icelandic Glacial Og þú ert ekki búin að fá þér allavega þinn skammt í dag Háriði búið og keftu þér Icelandic Glacial ég alltaf í rauðum ef þú spyrir mig þá ég þar okkur blott orans Ég meðan hérna fyrir frammi right now, maður sjá Og hann alltaf, alltaf jón, góður Við ætlum að henda okkur í Örsnok skilabóð Höldu síðan að fram eftir örskamma stund
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 Á FM 957
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50, þú veist
3: 50.000 heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok ef
2: ég,
3: ég mætti
2: Ég ætla að segja 5, þú veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú, ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara fólk að finna þú, sko
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Bóli léttur, kynir með stolti Einn sprett harðasta viðburð sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Komdu og upplifu dýðina Bóli léttur
5: Í dúið getið verið með sammeinlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
6: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Ég var að hendi hrósbað tólestur FM af því ég vissi ekki hvað lag þetta en þetta litla, litla lagi Smá svona sexy vibe síðisug, þetta Miss Independent með Neo Og já, eins og segi, það sexy vibe síðisug, það bara svolítið þannig Þannig að ég mæli með því að fara inn á Spotify að setja þetta í liked songs Ég að fara að likea þetta á Spotify og ég með þetta lag hérna nú þegar likeað á Spotify Það þarf ekki mikið til en þetta frábært lag og ég held að ef þú hlustir reglu FM þá held ég viti hvað lag þetta Þetta hún Kehlani með svona sitt stærsta lag hingað til Fold It

hvernig betra leið til að koma sér í gírin fyrir sumarið fyrir kvöldi í kvöld af því ég veit að flest allir sem að hlusta að fara í tánið í kvöld það bara einhvern veginn þannig stemming í liðnum þannig að ef ég væri þú þá myndi ég fara í tánið og Össer og Pitbull því lík blanda til að koma sér í gírin fyrir tánið en ég verð bara að segja að það svolítið bara staðan að við verðum aðeins að róa þetta því miður, ég veit að við verðum hins vegar aðeins að róa þetta en við ætlum þá að róa þetta á góðum nótunum þetta Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með komin heim

mikið og vel í þessu þætti allt í fallegu sestara sjálfsögðu við Æslandi Glacial en það bara staðan þegar ég heyri ég fer á þjóðutíð með blöðstrákunum þá fer ég á þjóðutíð og ég verð á þjóðutíð í ár ég veit að þú verð það líka og af hverju ekki ég meina ég fer á þjóðutíð þeir séð það sjálfur þetta er stærsta ári hingað til ég segi það alltaf Af því að veðrið verður bara þannig Þetta verður sunshine and lollipops Þú þarf bara stuttbuxur og stuttum ból á daginn Svo bara peysu og buxur á kvöldin Ég ætla að tryggja það

0: Ég sit hérna í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og búin að gera síðan klukkan 12 í dag og verð til klukkan 4 og sko Við ætlum núna að fara yfir eftir klukkan 3 Þá ætlum við að putta pedal to the metal og fara inn í síðasta klukkutíman og fara yfir nokkra fréttir sem ég fann á netinu núna bara í vikunni og mér langaði að lesa fyrir því Þannig að ekki fara langt, fylgstu vel með og við förum saman yfir þessa fréttir Hvernig hljóma það? En við skulum hins vegar byrja á nöggum skilabón
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Sund og lottómiði Ísbíltúr og lottómiði Heimsækja mömmu og lottómiði Skoða hveragerði og lottómiði Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði Lottó, leikurinn okkar
3: Hvernig væri aðeins
4: þú Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: What did you steal?
6: Secrets
7: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
5: Are they people?
6: No
7: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Eru við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu með ykkur daginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day. Frum sín 10. júni í kvikmyndahúsum land allt.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
10: Kristall, það sést
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio, kringlunni

gæs sem er verið að gæsa í dag og þess vegna vil ég senda mjög góðar gæsuna kveðjur á hana Aldísi Erlu og Aldís, þetta svona eina af þessum kjarnakonum algjör gella það sem ég veit sko og Aldís hún hættuleg í glasi af því að þá þú veist þá koma gællustælanir það svona hvað það myndir ekki það þessi típa En Aldís, það gott þú sért að gifta þig og til hamingju með það, til hamingju með gæðsuna ég vona að stelpuna sé nú að fara vel með þig og ég frétt að þú verir algjör Celine Dion fan þannig af hverju ekki að fara eftir óskum og máli að ég fekk svolítið að velja lagið og ég ætla að byrja í kjarnalag við erum ekki fyrir Titanic en við erum aðeins í kjarnan fyrir maður aðeins tilbaka, tökum þér rólega Aldís, þetta lag er fyrir þig baby

Þetta er Helga Frí með Jón Jónssyni og Joey Christ. En nú bara spurning hvort að þú vil ekki fá að vita hvað frétt í samfélagina af því að við ætlum að fara við frétt dagsins og það fyrsta Kindur í Borgarfirði neita gangi við nýja brú en bændur í Borgarfirði hafa síðustu dag orðið varir við óvenjulega hegðun í fjárstofni sínum en stór hópur kinda hefur ítrekkað neita ganga yfir nýja göngubrú sem reist var yfir lítinn læk fyrir í vor brúin var sett upp til að auðvelda smalamennsku og bæta aðgengi að beitarsvæðum að sögn bænda hefur féð hins vegar stöðu að fer sína nokkrum metrum áður en komið er að brúni og snúi við án augljósrar ástæðu. Þær hafa farið sömu leið í mörg ár og aldrei verið neitt við þessin. Núna standa þær bara og horfa brúna eins og hún sé eitthvað allt annað en brú, segir bóndana. Ok, áhugavert. Nokkra tilraunir hafa verið gerða til þess að leiða féð yfir með hefðbundnum hætti. Hver er hefðbundur bara að fara með það yfir eða? En án árangurs. Jafnvel hundar sem notaðir eru við smölun hafa átt erfitt með að fá kindurna til að stíga fyrsta skrefið. Dýrafræðingar segja að ýmsar skýringar getur komið til greina þar meðal óvenjulega áferð á yfirborði brúarinnar eða hvernig hún endurkasta ljósi. Ok, það lítur á líka hvernig hún endurkasta ljósi, er þetta ekki bara timpubrú? Þó viður kunna þeir að... Hefðunin sé nokkuð sérstök Sveitafélagið hefur ekki ákveðið hvort gripi verði til frekari aðgerða En rætt hefur verið að leggja torfi yfir hluta brúarinnar Í vonum að það gerir mannverkið minna framandi í augufjárins Dýrafræðingar segja ýmsar skýringar Hvað meina þau? Þeir vilja bara ekki gangi yfir brúna Þetta er bara timbubrú Ekkert verið að segja hvernig endurkasta ljósi minnst Það nú fulllangt gengið þetta sé eitthvað hvernig hún endurkasta ljósi Er það ekki bara svolítið geðveiki eða? Er ég inn það? Og yfirborði áferðin, ég skil það svo sem Ef þetta er óþægilegt yfirborð þá skil ég mjög vel að þetta sé leðilegt En það er bara staðan í dag, við ætlum halda áfram í topp tónlistinni Við erum að fara í Chris Brown Birnir og Aron Khan með vopn sem þú heyrir núna Og síðan erum að fá Bruno Mars eftir

0: Bieber á jú, svona sviðið í rauninni. Það With You með Chris Brown og án þessa lags, þá væri kannski Justin Bieber ekki jafn stóra neyr í dag. Og það bara fakt, það bara fakt oss. Þetta frábært lag, yndislega fallegt og Chris Brown eiga þegar þetta lag, hann kann að syngja það. Og allt í fallegu samstarfi Icelandic Glacial sem ég fæði sitja með þér í dag til klukkan 4, 12 til 4. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Nei, ég myndi nú ekki segja það.
4: Nei.
3: Þetta líka gefur mann að leika kvíða, sko. Það var ráðvíkinnast, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
4: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hérna að var það skjóta, að var það skjóta. Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

fitness drottningin Dilja Péturs var að gefa nýtt lag sem að er að mínum mati eitt af hennar besta. Þetta er Power og þetta finnst mér algjörlega frábært og það heitir Ó Rómeó. Þú ert sennilega búin að heyra það einhvers staðar en þetta er yndislega gott lag og við viljum fá að heyra það hér. Þetta er Dilja með lagið Ó Rómeó.

Það komið að næstu frétt dagsins en hún fyrirsögnin fugl fannst mér þrjár bílastæðisættir undir vængnum. Vegferendur í miðbæ Reykjavíkur ráku upp stóru augu í gærmorgun þegar að máfur lenti á gangstétt við bílastæði með þrjár bílastæðisættir fasta undir öðrum vængnum. Að sjónavotti virtist fuglin og áreittur á ástandinu og gekk róla svæðið á þenni starfsmaður fugla eftirlits náði að fjarlæga papirana. Ekki liggur fyrir hvernig sættinar bárust undir væng fuglsins. Ein kenning sú að þær hafi fókið til og fest í fiðrinu, en aðrir telja máfun hafi sótar sjálfur úr ruslafötu. Sérfræðingar í fuglahæðun segja mávar séu þættir frá að safna ýmsum hlutum sem vekja athygli þeirra, sérstaklega þeir glans eða hreyfast í vindi. Ekki verið staðfest hvort sektinar tengist raunverulegu ökutæki, en lögreglan segir að málið hafi ekki haft áhrif á hefðbundna innheimtu bílastæðagjalda. Atvikið vakti nokkra athygli meðal nærstaddra og margir tóku myndir af fuglunum áður en hann flaug á brott. Ekkert til að skrifa mig í fréttum í dag bara tekið eitthvað svona upp og já veistu það var máður með bílastæðisætt undir vængnum erum við ekki bara að skrifa það, erum við ekki bara sátt með það en við ætlum bara að halda áfram í topp tónlistinni þetta sér alveg Somber með sitt vinsalasta lag það heitir Back to Friends

0: Andri Björs heiti og er búinn að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og ég bara búinn í dag, búinn að sitja hérna með Icelandic Glacial í hendi og ég fallið sjálfstæri við Icelandic Glacial og ég þakka kella fyrir mig, ég heyri þér aftur á morgun klukkan 12 til 4 og verð aftur í fallið sjálfstæri við Icelandic Glacial þangu til næst, það þakka ég kærlega fyrir mig
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni en dönsku gró
3: Hvernig væri Egil Appelsín Þetta eina sanna þú
4: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó
5: What did you steal?
6: Secrets
4: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day
5: Are they people?
6: No
4: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir FM 957 býður hlustundum á sérstika sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða Disclosure Day frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Kristall, það sést.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Reykjavík Ingo Tuporg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
5: Scary Movie. Komin í bíó.
6: My pronouns are they them. He said
1: Við erum með Lotto appið

0: Lotto sölustaði og lotto.is. En þú? Ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú
2: veist? Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofan og Smart

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Óli Léttöl kynir með stolti Neggjaðasta viðbúl sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni Komdu og upplifðu dýrðina Óli Léttöl
3: Ídú getið verið með sameiginlega reikning borga kröfis hér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk Indú, ekki banki, ekki bull
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölutnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar
5: Hvernig væri að mér þú
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna þú
6: It's the weekend

0: Sælir. Blessar.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.

0: Party.
1: What did you steal?
2: Secrets.
0: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
1: Are they people?
2: No.
0: Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins um spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustundum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frumsýn 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto, leikurinn okkar.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: þetta eina sanna þú.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skó Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin Eko
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisháttíð Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
5: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.

0: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í gamla bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins Icelandic Tattoo Convention í gamla bíó
1: Scary movie Komin í bíó
2: He stabbed her! My pronouns are they them He stabbed them!
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
4: Risa taxfrídagar Ormsson eru nú í fullum gangi Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukastið er í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni er ævintýri.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: Oh, the tapping! The tapping!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
11: Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali bacon.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
14: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.

um land allt. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð 12

0: sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
2: Grill tímabilið hafið. Sé það ekki grillað, sé það ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
3: Ídú getið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, segir áhrannskjöl og nú safna saman í bauk. Ídú, ekki banki, ekki

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
2: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma

0: eitt. Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

0: Scary Movie, komin í bíó.
1: He stabbed her!
2: My pronouns are they them.
1: He stabbed them!
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hvernig væri aðeins þú?
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur. World Class.

0: What did you steal?
1: Secrets.
2: FM 957 og Celsius kynna stórmyndina Disclosure Day.
0: Are they people?
2: No. Frá leikstjórunum Steven Spielberg með Emily Blunt í aðalhlutverki. Ein áhugaverðasta mynd ársins spurninguna sem allir spyrja sig að. Erum við ein í alheiminum? Mynd sem beðið hefur verið eftir. FM 957 býður hlustendum á sérstaka sýningu miðvikudaginn 10. júní og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Disclosure Day, frum sín 10. júní í kvikmyndahúsum land allt.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Get as fast as they could after Jesse called for help.
6: It's been too long, cowboy.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: So that's Lily Pad.
9: What are you, some sort of old man toy?
10: She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
7: Nú takast leikfögin á við tæknina.
13: The screen just took over.
14: Oh, the tapping. The tapping.
7: Taktu fjölskylduna með í bíó.
15: I want to talk to you, device.
16: So long, toy.
17: Clear off.
18: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
7: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
19: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
20: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
21: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna. Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
22: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
23: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
24: Serrano.

0: sín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á Risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
1: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr.
2: It's oh so quiet.
3: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
6: Þetta er FM Party.
7: Á FM 957.